Buddha, Buddha, Buddha, Buddha. Pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut. Čela, seljačka kuća, broj jedan, broj dva.